Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.